0: שאתמול זאת הייתה הפעם האחרונה. הוא סלב אבל בחוץ עוד פעם לילות, והיא יוצאת ואפה בכל זאת.
1: Три-три ночи он не спал, не ел, он сидел у окна и на небо глядел, он твердил ее имя, выходил встречать на карниз.
0: Вчера левана, шеквар лобасия, уцад мяхалон, к муши и цада, у насак муши изотаста, а кайшар ла теом.